stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

0: De to sidste stykker musik, vi kunne nå i udsendelsen Musik og Hilsner, det var først Billy Joe Spears med What I've Got in Mind, og så Lynn Anderson, It's Make It You Happy.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Ja, Kim Heath her inde i 70 Los del Rio, men området er, at de giver i margarine, den her margarina. Lou Berger, ham husker vi også med den, der kommer her, nemlig Mambo No. 5. Ja.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

svenske Donetsk inntu I drømmernes land, og så det norske Skandinavia en plass I mitt hjerte. Så tilbake til slagene.

Det var et instrumentale toner med kaptajn Cook og hans syngende saxofoner, og det var den, der hed Campanjero. Du lytter fortsat til Meteoradio, skandinavisk og tyske slagger, studievært fortsat Marianne Rosenborg.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Eiffel 65 med den herlige sang Blå. Ja, en hyldest til den blå farve. Vi skal også have os noget Billy Ocean. Love really hurts without you.

0: sandelig, om ikke det der. Det var Dr. Alban, Look Who's Talking. Jeg tror faktisk, det var det første nummer med Dr. Alban, jeg nogensinde hørt. Fantastisk nummer. Og så skal vi have noget valisisk comedy rap eller sådan noget. Your mother's got a penis. Hvis man prøver at lytte til teksten, så er den virkelig langt ude.
1: That's right, you know what I'm saying. Your mother's offered me the goods, I'm not paying. It started as a laugh, as a bit of a joke, something funny to say when I was having a...

Vi hørte her If I Live To Be 100 med The Mills Bros. Og vi skal høre The Mills Bros med Someone To Care For.

Vi hørte her The Mid, Spross, Someone to Care For. Så skal vi høre St. Louis Blues med Les Paul and Mary Ford.

Ja, så kom jeg ind i studiet. Vi skal høre Line Holme og Bjarne Farman med My Shoes Keep Walking og De Gyldne Løver, Det Lille Hus.

Det var Mads Blas som Ros og Regn og Candy Seven Spanish Angels. Så skører Konrad Schatter med I Schenk dir meine Berge og Tom Rosanes Do I Ever Cross Your Mind.

0: Her er det Johnny Hansen fra orkestret Candice. Du lytter i øjeblikket til din egen station, Radio 99.
1: Ja, det var John Cash med Fools on Prison Blues og Kim Musikanten med Medley. Så skriver The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood.